0: Екатеринбурге 9 часов вечера. Здравствуйте.
1: Бонжорно. Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
2: Hello, everybody.
3: Коннечива.
4: Салават сасва.
5: Бонжур.
6: Привет, хай.
7: Привет, салют.
8: Привет.
0: Радио. 104 FM.
9: Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
10: Вечерний драйв на Радио Пилот.
11: You're now connected to Stereo Productions podcast with DJ Chuse. House, Indie, Afro, Stereo Productions with DJ Chuse.
12: Hola, hola amigos. Esta semana tenemos a otro de los productores con quien he colaborado en mi último release en Stereo, Chuse and Friends. Nick Vesperi, DJ colombiano, residente de Lab Madrid. Un artista a tener muy en cuenta, protagonista activo del sonido house y tech house de la noche madrileña. Con él he producido Muñequita, el track con el que abre su sesión de hoy. Showtime, Nick Vesperi está en la casa.
13: Baby, you're in the mix with DJ Chuse from Stereo Productions.